0: 독시 심부도
1: 어 레세
0: 대표샤 뭐 고다 규정 차장 기업체 샤샤 급수 나서 디나로래야 된다 기기 차노도
1: 디차 제스라디다 제규릭 디르반길라 님은 쑥 침부 된치도선 봐
0: 노 아니 직당나로 권나야 서다
1: 치매님 부동안
0: 어
1: 런스
0: 어디 양지 급제님 자가자가 된 데스팅으로 길라
1: 노 레스 레스
0: 대양지 님 자가다 안데 메마 차시나 모두 다른 거 단지 침나 구유고야 서다 디신기 나서 강딘디 도요리길라
1: 노 레스
0: 강딘디 단다 기기 단데 근데 쇼레 야구 매면은 월에야 단데 디체용이 법교용이 단데 샤젠서 치윤제 월에 아니 배 법교 재미는 뭐가기 대지 양탄하지나 이제 축제 조실사이
1: 노 리스니세 노 로이글란 토치 참대양 나서 차조지기 독시 두엔 글란데야 세리스나로 날
0: 리스
1: 노 코랑게 소양 체위나 단 니차이 느길라 참마 법도관 철수 첨부딘 제 지금량 당당 코랑 베진 랑코기 수리아니 점리 요새 말샤 코람레사 슈메 순도알
0: 네세
1: 로 안엔제 인도 삼방나조 랑코베 출로리아 샤샤비 인스리샤 랑코기 시오다 딘제칸리아 딱바다 디네 탄당간조 장메 로메사나데 요르방길라 오 딘제 상교엔제 망고도 언체자 장세는 对 삼바야 시오다 딘제리아 칼로레 찌퇴명의 삼사르발
0: 나리
1: 어 오 딘제기 심제도 아니 그제스 챤 가이나 사스투겐 길랑게데야 세리스 나로날
0: 네세 따티 게시 다치 모델링가 치 배상 교류 못 다치 시작해 디나로레 모차야 텔레다 인데 숙체무돈 길란조 크토 탄데 시에구지야스 메벨 디베주 마담체 그래서 그 시에고 간이야 장매 탄데 지시오 말에 지다 이게 자디리 디 자디르 길란조 탄데 치레스 키제 닌레 어 디게 베주 마담체 크토 숍데 시치
1: 다
0: 미톰스 디 스웨차스 길란조 크토 디 시에구지야 데마 집세체 먼저 주스질 치는 양으로 장매지디요 이게 장무스주 차 시우지 차서는 은신의 시우지에 비주단 주신 기기 돌아다는 시기 시우지야 기기
1: 오이발
0: 어
1: 기기야 참상이라 기기 출로량 베디 주니자단 제 샤베스는 제 체비노 당부 배주스던 데서 맞저 저스 감도 값 디체루도 알
0: 나래
1: 그 누구들이 쇼주기자
0: 젤 다디 기기 시우지야 기기는 길란 로직스네 지단에 망샤스 제우시기
1: 직다니
0: 부르네 신 장무체음도
1: 노스
0: 대결한데는 어 디르샤리 약쇼 중에 디시뉴아도 모델이야 요야 킵지리 디인지 요는 가도 라과르도
1: 첼로
0: 킵티
1: 노스
0: 첼로 킵티 요는 길란 디르샤 다직 장매오 야면 직 팀나르 샤미나 모제치다 간지토리아 다지 장매치트 맞아야 제일
1: 제시시
0: 다견치트가 야우슈도 있는
1: 노 레세다 키세 규룬 고샤야스라 진비나
0: 나리
1: 제제
0: 킵티 매마 차스네 아야 장매월 샤디 야 딘데시리 샤르타 컨데로레 시탐가 딱다 만데우스
1: 시나 노 저발
0: 더디 장매 지디기나 디체루이 모제 질마 팀루이 질지 팀 차스나 야 두두전에 갈래가고 싶도
1: 노 레세
0: 디베디 칸나고 싶도
1: 레세 모제
0: 질한 베트 트롤라서 스탄시기
1: 다
0: 나서 모제 지 팀나 샤암나 약쇼 중나 팀나라 지 장매 메시지 채우고도 기나
1: 레스
0: 장매 지디 모제 망부 스트롤라 단시기라
1: 리스네스 롱나 좀 교인 바체선 약슈 좋나다 줄로르 교롱 샤나니네 치케티 요야르발 이렇게 좀 좀 바체서 비네랑나 주 서워기 랑코 존네 라리아 샤톤 샤토체 계세 샤모토베스 체비나 아니 장매 월이야 세그메
0: 라디 라디
1: 리스네스 이글라 타시 로글라 참데 탄데 샘포 지셔 바쇼 숭에 샤바시로 날
0: 리스
1: 라 타치 레이라
2: 라 감사
1: 로 감사 로 첸 하르슈이나라
2: 아, 지리지
1: 얘기라. 지리라.
2: 어,
1: 네. 롤로 레스레스 랑콜다 균태기 네동 가르기빈의 태가게 투데라리아 루지나로 나로 터지.
2: 아, 갈라. 감사
0: 쇼데. 쇼데리 감사.
2: 아, 갈라 단다 시도 그리가나 디인가라 안티오니스 가나디 아, 디링가선 초이 보내 가나 디레 동생아 디링가선 주고 쇼데 다 파치지 제동 당장 라가라.
0: 라디.
2: 에, 쇼게 모드 다 쇼게 남도 모드 록바이 기름 불가나디 lamsang koram mudre di khaso di sade de lenje lamsang koram mudre lok de lamsang pa sona di tru sembu so re jor si de si tin de ina khade ina ni bat ke la thi da a sho de ina da thang ina da tin de thang du bala dro ek up su gi ri bu ching ek up su tin so so ching ba ta gi ri bu la mudre lok ma se ba lamsang sha pe gi ri bu la kama ji gi bu la mudre ke di hang ha se jag do ga la
0: la re
2: ti gi ri bu de lok de lamsang se ba ina ga la di that ru la ni ji diena khandaina dinde si chi de wa yin kala
0: lese lese kina tangbu 디르발 모트야 지 모트나로 주베쇼 그토롬 바나 아니 모트 샘십지 요리살
2: 어 어딘데시 인가라
0: 네 티 카투쇼는 샘보요 마리
2: 아
0: 네네 네네 나나즈다 망치아스던데 로그 딘데 체팅망 부추여자 타코 저단르 쳔네 나나즈 야주체 디 네미아디 녜직님 안티네 신네 나조 카카디 지체 로바미나 코나로 체팅망 부스 모투야 미쇼 말하다 이게 졸라져야 돼 요 말이
2: 아 네네 요 말이
0: 다디 그런 것도 세시시음네 계시 다 개개시음네 모젝다 나로리아 페이지스라 로그 딘데 망보이나 나서다 야 주제 팀만 당분니 팀만 니비 신의 가가드 님제 로바미나 안 쳇팀 마투야래 계속 교그릴
2: 신다
0: 말하다 돌아야 찰라단 사디 디요 말인
2: 안에 로그
0: 나 디니 그냥 돈 디르샤 레니비디 나서다 배샤스네 타는 무슈시 아니 직다 산저스 랑가 슐리야면 가마 직디스마도 파르캬다 근데 이나 언커도 모텔로 세브네 롱고 케케브체 스티기스 Ral,
2: tadi
0: dagril, mod chazan dagril, pechaj na ngan tu gyokbu tandu zane, karas na ngan da kongdu gilangan ni shuwi, duyne nagun di ne yaa ku kalung jose shori. Mod gyokbu jove gabdu ku lungo di kye dagas kiyang mara, kalung gyo ku changmu soyong guri. Lungo di nimdo gyo. Ta kaka abe shugo mara choze chenpo son zang, ku diri tanda ngan tu lungo di yaa ka ni kore kiwa yari. Kali kili kore kiwa yaji ta choze chenpo lini sunni, 격고치 매벨
2: 나오나
0: 인제시 다디 간주 탄데 말하다 간지도레 닥견 제당을 세우나 다 디비디 차드 가르스는 베샤는 귤음보 단체 하나 스피겔 직녀스 까무추 야마 까무가 개변 그토로 마세브체 로바체 샤샤노 콜룽고디 가르스나 조 말하다 정무수리 로바체 까무 베샤는 다 까무추지 대야나 나주 야 까무추지 로바체 샤마리 ni kama chik tsi sinsa, ni lo tsi seshan dhari. Lungo na chik tsi kora dha dhige, chung chung chung chung dhuri. Ani o di du lo sashan dhari. Thakwa dha wanzo mota sha du ne dhari. Tharang bu shibji ching. Ta pesha na gung li niki sumgyo gyalak sin. Ani yige ta susu ta le gu se sa jade le vi na kartu lo ma sep che. Kaka ji karza sumju, karza ni shuburu shi duk sha. Ani gu lungo dhige gu, lungo dhige ma cha suna, ani seshan na. Mala chuje, tadi karepin torsana yin dirisha. Nanzo mala na loliya tanda chuto se gig, tanda dinde chokto shubal, da kato shubno guanzi.
2: Chunush.
0: Dige ganglo, chage matiya keshu gyuri.
2: Chuto
0: maa changmu suyo cha suna, ni kukale rengshinge di charu uri. Changmu. On dirisha.
1: Lala, tachi.
0: Sabu chungsong yin la.
2: Sabu chungsong yin la. Gela, jirangi da, di, kērōng nōng jīrīng bīla kēlā tē mā mā kōrā tīndē māngbō shiā kō yōng kēlā tō chī chē tīngā lē yātō yātō yātō yātō shīmī tī yāna yāna shū yāng kēlā
0: tō chē nā kēlā
1: lō tī rī nā tō chē nā ngā tī lī cē nā shū bā nīng tāp nē tō chē nā shū yīn lō
2: lā lā shū
1: lō shē tēn chā kō lō
2: lā tī lō
3: tū kio ngā tū lāng kōr tō ngā nī tō nā shī lā tī rō lāng kōr tā kiong kī shī chā yā pō mā kē nā kī rāng kā lō wā cēn tēn shī lā tī rō ngā
4: Tu yu ngan chu lang khur la ji zhe ya bu tum na ya lang khur ki gyun zhe ri ni ren yi ki si mu tum na ki rang che tang dian bie ka lo wa shi ka la yin
3: lang khur da gyun ni zhe na pie ta
4: di ne wang cha dian bie din shu gun zhun ju ki rang ki gyun dian ren yi ki lang khur la da gyun che tang ne lang khur ki lu la la gyun shu ruwa ju tab kin tu la
3: di ne ki rang ki lang khur ki nung ta lo la chun chung che tang ne ko lor si pi che tang so Langkor Tungkabki Gyunshi Te Kendo Kangnik Yongtu.
4: Tata, Kiranki Senshinbe Lichen Dini.
3: Dimdru Tete Lichen Ge Nangse Lichen, Langkor Takyong Shibdini.
4: Lengye, Lichen Naan Shukyuro Gersushu.
1: Gelang Chante Yang Ananzu Chacho Chigi Chawash Tugin Gelang Gede Yang Janis Nara Na Shui Yen. Lo, Kurang Ge Suyang Chebi Na Undu La Zatuan. Undu La Ge Suyang Che Na Kurang Ge Langkor Liya Kong tuju na lo le ya pe jin jim ju ge le ju shi tun yu si ri xia zhe duan le ge la ge bu ya dong xia song duan le
0: wo
1: zhe yin du chen ba ku ran tan de ge bu guo di dong yuan zhuang jia yin si ran ji ju ge na ge la di jie bi ne gun ke yu na si ge la le ya lu ji sheng du ge ni si ji sheng ru na le ge la
0: ta di kan de shu da mo zhe ji sa ba zhen ta gun ke ge yo ma de ta gun xi xiu dong na su su 모자 딱 붙여 말해. 대경 좀 시켜요. 다시면지 방심다. 인데시라. 딜리로. 다 가지는 모자 전주 전에 경스. 딘데경 좀 시켜요 말해.
1: 됐어.
0: 다 ngana su kyablo kota tige kanglo ta tsendeng di yinbe shugo nyingba suyabdi yan nyingba di chik takwa da nda shukchenba kyabgu yina an sabi jini kaari
1: no lebe se
0: yan nyingba di takwa rashi chik
1: sokyo ran sokyo se stirbe
0: an sumbi shibji yore
1: dile
0: kato sabi se jay shan na jayag se shi na rito na jay shan kaari
1: no le se
0: di kyon kichig maari ta nga zu di jaybe gyunim nalo le nga zu nanda ta chik tsida tige shio maari tige le yan chik chakin di yāsī mēshī ngā nā sū, yā lōnyī sī nā, yā sū shī lōtā yā sū yuwa lā.
1: Oh, shi bā,
0: kia. Tī jēk tī tō lā yā nyāng kā tsāba yōrī. Lā wā nā ngā nā sū tānta, nī mā yā tsāba chē, bē nā lō lā tā jī, mō rā sū shī lō yā tā, ndē shūk chē mū
1: shi
0: nō wā lā. Tī nā lō lā ngā nā sū, nā jī nā lō nā yā tānta tī rī. Kē shī shio tī ngā nā sū, chī lō tānta Kuali tsi yo maa reki la.
1: No, lis.
0: Tsi meep che, cha raa naa kuchiri.
1: Ta
0: cha di di chebe shu, kuo saba chi nye na, tanda zo, tanda cha di kaan le ya, tanda di shu ringi la. Cha le ya, yam ma kebe ya ki. Kya ke shu na, huan yan di chi siri.
1: No, lis.
0: Tsi ta, cha po ru le ya, o di inji kyo puri ki la.
1: No, lis.
0: Di kyo bi na, ke khare re shu na, ki lan zo, tanda cha kaan le ya, tsi tan du zane, nam ju, mi nye me tru du zane, pakpa pi ya shme.
1: O, yu pa ki la.
0: Di na shi shpi nye shi towa.
1: No.
0: o de ya dim ma ke be no
1: wo
0: yin di chi ge wi na na san da zi le guo wa ma ge ya ni da ti du san ne zi ma ko ya zi ran jiu le da zu xi xiao ma le
1: wo
0: di zu xi de guo wa ma ge ya zu xi de ba bu ma pi ya ke xu ge le
1: wo
0: yin di chi sa ge wi na ge ge xu na di ge cha ne na su xi ne dan zu xi dang le zu xi ga wi na ga wo se wo ku le zu xi da dang ge wa le
1: no zhe ban ge la
0: di dan cha ne kare jang sa ne ge lan zu dan de di le wo le ya ti chingji
1: los
0: chingji di yan zat sko ri na ni bja kyo ni di
1: no les
0: ke shi kyo ri
1: chingji
0: ya ga dam na zu dan ji dan lo ju dan nang da ya ma ri
1: na
0: zu shi lo ma ri
1: lo lo les les
0: bon ji ke kyo ri la
1: lo les ge
0: ta zu di na zu nya ne di wan yan di ji ya wo chi da ti ne zu shi di ra
1: zu shi
0: di dan cha su na ani ga ang we le ni di ani kyo je ya ma ri
1: lo les les
0: yan ka ji di sa mu lo da ta ki lan sa ma be sha na
1: 我接你呀,不是去去去了呀,但是什麼?我是吧,我接給頭家去要幫給。那裡。是是。No。嗯嗯,我這是的。老老給郎呢,三都可能給送便當的,可能給你那送上啊,都叫了幾天去為你,他的郎口給路浪跟這行吧,其實呢,他的把跟小別的,這個都送給了,提著的話,忙切給的,去給你去那原裝送我給了。那裡。第幾位呢,要有那,呀,現在這能給給看他前天見給 Yā yīnjī kāntē lōg rā yōn zhōng rā mēn bā chē yīnē cē shi tāng tēn bē tīng zhē kī jē wī nā tīnī bā lī yā kē bā rā shi kē yū nā yīnjī mī jī kē lā yōn zhōng tī yā gā yō rī sēn tē tēng kī rī bē lā kī lā
0: Tā tī tī rī shē kī lā chā lā lī tō yā wā shi chō rī kī
1: lā lī sē
0: bē shā shū nā kī lā ngā chō nā lōg chē kī bē shā nā yīnjī mā lā nā lō yō shū yō nā tā jī lōg tēn tē shī yīn bā chā shē nā tā lōg kia kē shū nō kōng tī shī sī rī tī shī yī lōg nā lō lē tā mā ngbō chō rā lā Ta pe xa xa na nga na zu inji ma la na lo li shum na num xo nye kub ta dinde yo rwa.
1: O zhba.
0: Dinde yin na inji mi ji kya kya xo ni yuan zhang si ra. Yuan zhang. Yuan zhang ri.
1: A le da
0: xo zhang
1: ya
0: wo ri. Je ne ya wo ri la.
1: Bu
0: ta wo yo ri la. Ta di xin nga na zu chi lo cha la ta. Ta pe xa xa na nga zu chi lo ta kem dung.
1: Sir to ta san zhir bai.
0: Ri la. Kem dung ta ta peo ga sur ta di xin go. Tenshin wawak jala tandaandu cikdo mangu chiyo
1: wala.
0: Tenshu yu na loda jawa mewi na yang da pingpai si. Pingpai di khara si na nga nazo ta chinga ra pecha siya na nga jik sherto su nye na sherto jigo suye che teni
1: siyo.
0: Nga go su nye na go jigo suye che teni
1: siyo.
0: Nga di bu takbo yu rigi na.
1: Oo shiba.
0: Jidane ta yuantale dane kyo su yu ma rigi.
1: Lese.
0: Ta nga nazo di siya li yuantale di mangcha ji khara si na ko nga tsu mida kia mu su na, ta mo tsu lenpa chi ki na, lenpa di ke lenpe, topdaan la ki angdraan da wu chu ri.
1: Ah, le le se.
0: Ti na diri. yuanzhang. Taki si yin ngana su pingbai shu ura la. Tsendik chi na, yang di yo ma di. Pingbai si chongda ra nga di mi shu.
1: Angda sra di kebe
0: ma. Angda di yo ma di. Ta kya kya shu na lingjian pe ma si ri.
1: Noong le se.
0: Di yo ma di. Ka sum yo ri. Tene fu chan si shu ri.
1: Noong le se.
0: Nyam kyo achi. Ta di yin kanchu mun chung sonyi di.
1: Kaang
0: nyum do nje sonyi so chan jay rwa ngila. Noong le se. Ta nye che do su, go su, kagipem do di su chi di nye. Yang ku tsendik ki ta pecha shana.